Eka ro beli yasiko jumu ni yasiko mura sheo ni Eko jopo ro yin agba yelu ndi se ti Boti yin lati koniti la gelu 96.7 oke toga jo amu kilo Matini selao le niro yin shubo shaju Egba koko ili tumbe nino iru yon

0: ajoki.
1: Eka abo, sori eto ki larigbo, nikani lagilu FM, 96.7.
2: Olo mi jowa o jeka joma abadu.
1: Ki larigbo, eto, ton tole tolu, ton tu a ujo le ishe.
3: Agba ki wa loja, ori ramo titi wa.
1: Nibi gan, lele du mari so ogban, ima ti oye kale si. Eku kale, kale. Ki lari gbon leto lori lagelu 96.7 FM e ma ba wa kalon.